0: 强免疫力，认准知正源，知正源邀您共赏精彩赛事。
1: 牛肉烧熟了吃，米饭蒸熟了吃，水也是一样。精酿羊驼白开开创了熟水品类，喝凉白开健康，常喝凉白开健康，开开开。
2: 来我家吃烧烤啊！
3: 嘿，锅圈实惠烧烤锅呢，
2: 早就备好了。哎呦，肉呢？
3: 看，真没啥油烟吧？
2: 终于可以在家肆无忌惮的吃烧烤啦！在家火锅烧烤就找锅圈。
0: 全家滋养好选择，燕小厨燕窝邀您共赏精彩赛事。
1: 牛肉烧熟了吃，米饭蒸熟了吃，水也是一样。精酿羊驼白开开创了熟水品类，喝凉白开健康，常喝凉白开健康，开开开。
4: 怕蔗糖喝减醇，餐后喝减醇，休闲喝减醇，运动喝减醇，怕蔗糖喝减醇。
5: 舒适好看很重要，但鞋子也要好穿。试试斯凯奇闪穿科技，你喜欢的减震链和云感舒适系列，现在都能轻松闪穿，不弯腰不动手。斯凯奇闪穿科技，穿脱自由，说走就走。
6: 科学教育，点亮美好未来。
7: 好，接下来将看到的是女子高低杠的比赛。进入到单项决赛的八个运动员当中，两位来自中国，分别是田卓凡和杨帆雨薇。
8: Prva nastupa predstavnica Češke, the first finalist representing the Czech Republic, Vanessa Mašova.
9: Bravo, jak se máte, Čechy? Dobrý, dobrý.
7: 现在我们第一位看到的是马索娃，捷克选手。选手马索娃，这一场比赛呢，金牌或者是奖牌的争夺主要是在中国、法国、捷克这几位选手当中去进行较量。马索娃也是一个有希望登上领奖台的运动员，从难度上来讲没有特别大的优势，因为这次我们看到难度最大的是中国选手杨帆雨薇，难度呢可以达到6.6左右。
10: I kovaju i ovo ostalo, to se mače, priprema, šprica, koliko to smije trajati?
11: Pa u smari smije trajati dok te sudac ne prozove, od kad sudac da zeleno svjetlo imaš još 30 sekundi da popreš na spravu i da kreneš svoju vježbu. Tako da eto, uzmiš si vremena otprilike koliko ti treba, ali ne nakon proteka 30 sekundi.
10: Ok, što sad ovaj nateže, popušta, vrti, čemu to služi?
11: Pritke su drugačiji tvrdoća, odnosno kad teže, poteže, u stvari ili uza teže ili otpušta, ovisno kako mu paše.
10: Odlično, znači da sve bude u službi natjecateljice, točno onako kako je vježbala.
11: Tako je.
10: I trenirala. Eto, još pritke.

0: 可惜了。本来中国队这次两位上高低杠单项决赛的选手是既有难度也有完成质量，就是两位选手目标都是要争奖牌，并且有希望包揽冠亚军的。但是刚才我们看到田卓凡掉下器械以后呢，完成分还是受到比较大的损失。现在我们看到的这个距，就是刚才那个空翻呢，距离杠子的距离又近了一些，所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。你看这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到那个又近了一些。
1: Može i odmagat ako se pretjera, jer onda postane malo preslisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi hvat, na kraju bude malo preslisko, pa malo
2: fizički. Onda ipak nije baš sve idealno. 13.66, pljesak za našu gošću iz Kine.
0: 难度6.0完成7.066，成绩是13.066分。好，下面要看到的是个人中立运动员安德烈娃。次个赛成绩13.766。